0: غصہ چاہیے تو پھر وہ اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے لیکن مجھے تھوڑا تو چاہیے؟ اگین وی آر آلویز ان دیز کانٹرڈکشنز. مجھے بالکل غصہ نہیں کرنا لیکن مجھے تھوڑا تو چاہیے. خود ہی چوز کیا, خود ہی اسے سنبھال کے رکھا تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا. جس کھن آپ کہیں گے کہ اب مجھے یہ
1: پوری
0: بالکل نہیں چاہیے, یہ میرے کام کی چیز نہیں ہے, میں ہر کام اور ہر ویکتی سے اس کے بنا ڈیل کر سکتا ہوں, اٹس گون. اٹس ریئلی گون.
1: بٹ آئی تھنک فور دیٹ وی ہیو ٹو بی انٹرنلی ویری اسٹرانگ.
0: نو, وی جسٹ ہیو ٹو گیٹ کنوینسڈ. ایکچولی وی ڈونٹ ایون نیڈ ٹو بی اسٹرانگ. آئی جسٹ نیڈ ٹو گیٹ کنوینسڈ, آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. وی آر ناٹ کنوینسڈ. سب سے بڑی پرابلم یہ کہ وی آر ناٹ کنوینسڈ کہ وی کین ورک ود آؤٹ دیٹ. اور وہ اپنے آپ کو کنوینس کرنا, I will have to take myself through, you know, a few days of experiment. Ki har step par dekhe. Pehli belief, ki gussa to chahiye. Check kare. Ya gussa to normal hai. Check kare karke. Abhi kya ho raha hai? Kar rahe hain aur aage kaam karte ja rahe hain. We're not stopping and checking. Gussa karne ke baad kaisa feel hua? Achha lag raha hai. Body is feeling okay. Aaj doctor bhi hame bata raha hai ki ek kshan ka gussa bhi aapke brain se lekar پورے نروس سسٹم اور ہر اپنے شریر کے آرگن پر اتنا نقصان کر رہا ہے. ہاؤ کین اٹ بی گڈ؟ جو چیز اتنا ڈیمیج فزیکلی کر رہی ہے وہ انٹرنلی کتنا ڈیمیج کر رہی ہوگی. ہاؤ کین اٹ بی گڈ؟ آئی ایم اسپریڈنگ سو مچ نیگیٹیوٹی ان دی انوائرمنٹ. میرے ریلیشن شپس کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہے ہیں. ہاؤ کین آئی کال دیٹ تھنک گڈ؟ اس سے گڈ کون سی چیز نکل رہی ہے؟ آئی ول ہیو ٹو آسک مائی سیلف. جب میں نے غصہ کیا اس کے بعد اسٹاپ چیک, اس میں سے گڈ کون سا نکلا؟ جو میں سارا دن اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں غصہ کرنا اچھا ہے, تھوڑا تو غصہ کرنا پڑے گا. پوائنٹ آؤٹ اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن واٹ واز دا گڈ دیٹ کیم آؤٹ ناؤ. اف اٹ ریئلی کیم آؤٹ یوز اٹ نیکسٹ ٹائم. اف اٹ ڈینٹ ٹیل یور سیلف نو گڈ. جتنی بار اپنے آپ کو ہر پرستھتی میں چیک کریں گے اینڈ اپنے آپ سے بات کر کے کہیں گے نو گڈ اگین دس ٹائم نو گڈ, اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی ول کنوینس مائی سیلف. دیکھو دوسروں کو ہم کیسے کنوینس کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی تو کنوینس کرنا پڑے گا. کیونکہ وی کین ناٹ چینج ادر پیپل, وی ہیو ٹو چینج آور سیلف. انفارچونیٹلی پوری جیون اوروں کو بدلنے کی کوشش میں نکل جاتی ہے اور اتنا ٹائم اور انرجی اس میں انویسٹ ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے ٹائم اور انرجی نہیں ہے. دوسروں کو صلاح دینا بہت ایزی ہے, آپ یہ مت کیجیے, آپ انہوں نے یہ کہہ دیا, کوئی بات نہیں, آپ بھول جائیے, آپ بھول جائیے. ہمیں کچھ کوئی کہہ دیتا ہے, اپنے آپ کو کہنا کتنا ایزی مشکل لگتا ہے, بھول جائیے کوئی بات نہیں. کاؤنسل یور سیلف, دیٹس میڈیٹیشن. سیلف کاؤنسلنگ از دا فرسٹ اسٹیج آف میڈیٹیشن. ٹاکنگ, آپ دیکھیے کاؤنسلر کبھی بھی نیگیٹو ٹاک نہیں کرے گا, آپ برے ہو کاؤنسلر کبھی نہیں کہے گا, کہے گا آپ ٹھیک ہو بالکل, آپ بس اس کو ایسا تھوڑا سا کرو. You can tell yourself that. ہمیں کسی کاؤنسلر کے پاس یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے یا ایون کسی پڑوسی کے پاس یا کسی فرینڈ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ وی کین ناٹ کاؤنسل آر سیلف. اینڈ فائنلی ایکچولی بہت زیادہ ہماری کوئی اور کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا. اگر آپ مجھے بیٹھ کر ابھی بہت اچھی رائے دے بھی, مجھے سننے میں اچھی بھی لگے, but I will still go back with my old belief کہ آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن آپ کو پتا نہیں ہے جی میرے بچے کیسے, جی آپ کو نہیں پتا, آپ کے ہسبینڈ ویسے نہیں ہے نا, آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ کیسے. تو میرے ہسبینڈ کیسے وہ اگر مجھے ہی صرف پتا ہے تو پھر میری کاؤنسلنگ مجھے ہی کرنی.
1: اچھا لیکن جب ہم, بہت اچھی آپ نے یہ بات کہی کہ جب ہم کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو کبھی بھی وہ نیگیٹو نہیں بتاتے,
0: نیگیٹو نہیں,
1: لیکن جب ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں تو پہلی چیز اپنی نیگیٹو,
0: اور اسی لیے تو ہم اپنے آپ
1: اور ڈپریشن میں چلے جاتے,
0: ڈر لگتے ہیں. بیکاز جیسے ہی ہم بیٹھتے ہیں اپنے آپ سے ہم بہت سیلف کریٹیکل ہو جاتے ہیں,
1: سب کچھ نیگیٹو دکھنے لگتا ہے.
0: رائٹ, اینڈ دین اٹس لائک یہ اچھا نہیں ہے, اینڈ آئی موو آؤٹ, اینڈ آئی موو آؤٹ. جو وہ ہم نے اس دن بات کی کہ روشنی میں پھر اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اندر جیسے ہی ٹرائی کیا تو بڑا اندھیرا اندھیرا سا لگا,
1: ڈر لگا.
0: تو ایٹ ایوری اسٹیپ اپنے بلیف کو چیک کیجیے. اینگر از گڈ؟ نو. جب آپ 8-10 پرستھتیوں سے گزریں گے اور ہر ٹائم, کیونکہ گڈ کبھی ہو نہیں سکتا, وہ تو ہر ٹائم جب آپ کا فائنل انالیسس نکلے گا, نو اٹ واز ناٹ گڈ, واٹ گڈ کیم آؤٹ آف اٹ, واٹ گڈ کیم آؤٹ آف اٹ, نتھنگ. دھیرے دھیرے یو ول ٹیل یور سیلف یس دس بلیف واز رانگ. پہلے تو اس کو سائڈ کرو کہ اینگر از ناٹ گڈ. سیکنڈ, دوسرے نے کیا تو مجھے بھی کرنا ہی ہوگا. چیک یور سیلف جسٹ ٹوڈے مورننگ, مطلب ایوری ڈے مارننگ, ڈیسائڈ ارسپیکٹو آف واٹ ایور ہیپنس یو ول ہیو ٹو پروگرام. دس از پروگرامنگ. آپ کو صبح اٹھ کر اپنے آپ سے ایک پرتیجیا کرنی پڑے گی. اگر کرنا چاہتے ہیں آج, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کوئی بھی سامنے آ جائے, چاہے کوئی کچھ بھی بول دے, آج میں

0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: نمسکار دوستوں، میں ہوں شعور ترس، آپ کا اپنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.
2: ریڈیو پنیری آواز، خوش رہو خوشیاں بانٹو. پرستت ہے گیان چنتن.
3: نمسکار دوستوں، میں ہوں آپ کا متر وویک جین، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو پنیری آواز 107.8 ایف ایم. ہمیشہ کی طرح میں آج پھر ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں، اور آج کا وشے ہے شانتی. چلیے ہم آج شانتی پر چنتن کرتے ہیں. آج کی اس دوڑ بھاگ بھری زندگی میں شانتی ایک ایسی اوھارنا ہے جسے ہم سبھی جیون کے وبھن پہلوؤں میں انوبھو کرنا چاہتے ہیں. یہ کیول باہری استھتی نہیں بلکہ یہ آنترک مانسک اوستھا بھی ہے جو ہمیں سنتلت سکھی اور شانتیپورن جیون جینے میں مدد کرتی ہے. شانتی کا ارتھ نہ کیول یدھ یا سنگھرش کے ابھاؤ سے ہے بلکہ یہ آنترک سنتوش، مانسک شانتی اور سکھ کا انوبھو بھی ہے. شانتی کا انوبھو ویکتی کو مانسک، شاریرک اور آتمک درشٹیکون سے سمردھ کرتا ہے. ورتمان سمے میں شانتی کی آوشیکتا اور بھی بڑھ گئی ہے. سماج میں بڑھتے تناؤ، مانسک دباؤ، ہنسا، آتنکواد اور پرتسپردھا نے شانتی کی آوشیکتا کو اور بھی اسپشٹ کر دیا ہے. لوگ روزانہ کی زندگی میں نکاراتمکتا، چنتا اور تناؤ کا سامنا کر رہے ہیں جو ان کے مانسک اور شاریرک سواستھ پر پرتیکول پربھاؤ ڈالتے ہیں. اس استھتی میں شانتی کیول باہری سنگھرشوں کا سمادھان نہیں ہے بلکہ یہ مانسک سنتولن اور آتما کی شانتی کی اور ایک مارگ ہے. دھارمک درشٹیکون سے بھی شانتی کا اتیادھک مہتو ہے. ہندو دھرم میں شانتی کو ایک سکاراتمک اور پوتر گن کے روپ میں مانا جاتا ہے. بھگوان شری کرشن نے بھگوت گیتا میں یہ کہا ہے کہ جو اپنے بھیتر شانتی رکھتا ہے وہی باہری دنیا میں بھی شانتی کا انوبھو کرتا ہے. بودھ دھرم میں شانتی کو نروانا کی استھتی مانی جاتی ہے جو جیون کے سبھی دکھوں اور کلیشوں سے مکت ہے. اس پرکار اسلام دھرم میں بھی شانتی کا مہتو ہے اور اسے سلام کے روپ میں ویکت کیا جاتا ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے سمپورن شانتی. شانتی پراپت کرنے کے لیے کئی اپائے کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے ویکتی کو اپنی سوچ اور مانسکتا میں سکاراتمک پریورتن لانا چاہیے. نکاراتمک وچاروں سے مکت ہو کر ہمیں جیون کو ایک سکاراتمک درشٹیکون سے دیکھنا چاہیے. یوگ اور پرانایم جیسے مانسک اور شاریرک ابھیاس شانتی کے لیے اتیانت پربھاوی ہے. یہ نہ کیول شریر کو سوستھ رکھتے ہیں بلکہ مانسک شانتی اور استھرتا بھی پردان کرتے ہیں. اس کے علاوہ آتم منتھن اور دھیان بھی شانتی پراپت کرنے کے اپائے ہیں. جب ویکتی اپنے بھیتر کی آواز کو سنتا ہے اور آتما کے ساتھ ایکتا محسوس کرتا ہے تو اسے واستوک شانتی کا انوبھو ہوتا ہے. باہری سنسار کے سنگھرشوں اور پریشانیوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں اپنے بھیتر کی شانتی کو کھوجنے کا پریاس کرنا چاہیے. انتتہ شانتی کیول ایک ویکتیگت آوشیکتا نہیں ہے بلکہ یہ سماج اور دیش کی بھی آوشیکتا ہے. جب سماج میں شانتی ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، اور سماج میں اپرادھ، ہنسا اور یدھ کی سمبھاونا کم ہوتی ہے. شانتی کا پرسار سماج میں سمردھ وکاس اور سوہادر کا کارن بنتا ہے. اس پرکار شانتی ایک امولیہ دھروہر ہے جسے ہمیں اپنے جیون میں استھاپت کرنے کا پریاس کرنا چاہیے. شانتی ہی جیون کا واستوک سکھ ہے، اور یہی ہمیں آتمک سنتوش اور مانسک شانتی کی اور مارگ درشن کرتی ہے. تو دوستوں، یہ تھا میرا آج کا چنتن شانتی کے اوپر. پھر ملوں گا ایک نئے چنتن کے ساتھ. بنے رہیں ہمارے ساتھ پنیری آواز 107.8 ایف ایم پر، اور سنتے رہیں اسی طرح پیار سے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں.
2: ہم آشا کرتے ہیں کہ آج کی گیان چنتن نے آپ کے من میں نئی سوچ اور نئے وچاروں کو جگہ دیا ہوگا. ساتھیوں بنے رہیں، اور اگلے گیان چنتن میں ہم آپ سے پھر جڑیں گے. ریڈیو پنیری آواز پر خوش رہو، خوشیاں بانٹو.
4: زندگی آسان بنانے کے لیے آئیے سنتے ہیں شیوانی بہن کے شریشٹھ وچار.
5: کسی کی ایک لائن میری من، فیلنگز، ورڈز، ایکشن، ریلیشن شپ एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है, सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब

0: چیز ہے نا. اگر ہم نے کسی ایک کو کاپی کیا, سپوز کسی نے روڈلی بات کی تو ہم نے غصہ کیا, ایک کاپی کیا, مطلب ہم پیس کی کوالٹی سے ہٹے. لیکن آتما ہی اپنی اوریجنالٹی سے ہٹی تو صرف پیس کی کوالٹی میں نہیں وہ ہٹے گی, اس کی تھاٹس غلط چلی اندر تو وہ پیورٹی کی کوالٹی سے ہٹی, اس کے پرتی سامنے والے کے پرتی غلط تھاٹ کریٹ کی, وہ اپنی لو کی کوالٹی سے ہٹی, وہ آتما دوسری آتما کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی تو اپنی پاور کی کوالٹی سے ہٹی, اور یہ سب چیزیں کر رہی ہے تو اپنی وزڈم کی کوالٹی سے تو ہٹی گئی ہے وہ پوری طرح سے.
1: Do you know anyone on earth جو کہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, ہرٹ نہیں ہوتا کسی بات پہ؟
0: آپ
1: میں ہرٹ ہوتا ہوں
0: ہر بات میں, نہیں ہوتے سمپل,
1: ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر
0: بار ہر بار ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتے. اس کا مطلب کچھ بار کچھ لوگوں کے ساتھ ہم اسٹیبل رہتے ہیں, اس کا مطلب اسٹیبلٹی ہمارا سنسکار ہے.
1: نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو.
0: آپ کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ ایک بھی بار اسٹیبل نہیں رہتے؟
1: رہتا ہوں جہاں نہیں بول پاتا, جیسے پوزیشن میں کوئی بڑا ہو, عمر میں کوئی بڑا ہو.
0: چلو ٹھیک ہے, اسی بھی ریزن سے رہے تو نا,
1: جسے بہت زیادہ پیار ہو
0: تو بس ہو گیا. جس سے بہت زیادہ پیار ہو مینس آل دیٹ آئی نیڈ از دا کوالٹی آف لو, پر رہتے ہیں نا.
1: نہیں, الٹا بھی تو ہوتا نا, جیسے لوگ بولتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں اس سے ہی ہرٹ ہوتے ہیں. دوسرا کوئی بھی بولے آئی ڈونٹ کیئر.
0: پرستھتی میں کسی کے ساتھ اسٹیبل رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟
1: ایک آدھ بار رہا.
0: پورے جیون میں ابھی تک ایک آدھ بار اسٹیبل رہے ہوں گے؟ نہیں, سارا دن میں دیکھتی ہوں اتنی بار.
1: ہاں ویسے دیکھو, ایز اے پروفیشنل میں نے کم سے کم 300 ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا ہوگا. کئی بار کتنے ڈائریکٹر کیا کیا بولتے, کیا کہتے, میں ہاں جی یہ سر کر کے نکل جاتا تھا.
0: کیا آج صرف سارا دن میں چیک کرنا کتنی ساری باتوں کو ہم سہن کر لیتے ہیں, کتنی ساری باتوں میں ہم چپ ہو جاتے ہیں, کتنی ساری باتوں میں ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں انہوں نے ایسا کہہ دیا. ہم سب کرتے ہیں. آپ سارا دن میں کتنی بار,
1: تھوڑا دن پہلے کسی نے میری برانڈ نیو شرٹ ایک لڑکے نے واشنگ مشین میں اس کو دیا تھا, میں نے دھو کے لا, وہ پورا بل صاف پڑ گئی پوری. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تو وہ رونے لگ گیا, آپ مجھے غصہ کیوں نہیں کر رہے؟
0: تو کیا
1: یا ایک ایگزامپل میں
0: سچویشنل ایسی کوئی بات ہے نا, کبھی کوئی آپ سے غلط طرح سے بھی بات کرے گا نا سارا دن میں, تو آپ دیکھنا آپ چھوڑ دیں گے اس بات.
1: بڑی بات سے غصہ نہیں آتا مجھے,
0: چھوٹی بات,
1: چھوٹی چھوٹی مین جی, چھوٹے کوالٹی آف تھنکنگ سے آتا ہے جو انسان مائنڈ گیم کرنا.
0: کوالٹی آف تھنکنگ کس کی؟
1: اگلے بندے کی. ہاں
0: تو ہم اپنی کوالٹی آف تھنکنگ کو چھوٹا کیوں بناتے ہیں اس ٹائم؟
1: تو میرا ریئیکشن نیچرل ایسا ہے,
0: میرا ریئیکشن میں چوز کرتا ہوں,
1: بیٹھ کے چوز کرتا ہوں. اگر آپ مجھے بولتے
0: ہیں آج چوز کریں گے, آج چوز کریں گے کہ سامنے والے کی اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ تھنکنگ چھوٹی ہے تو میں اپنی تھنکنگ کو بہت اونچا بنا لیتا ہوں. میں کیوں اپنی تھنکنگ کو چھوٹا کر رہا ہوں؟ یہ چھوٹی تھنکنگ نہیں ہے. اگر میں وش نہیں کروں آپ کو تو میری تھنکنگ چھوٹی, آپ بھی اوپر سے وش نہیں کرے تو آپ کی بھی تھنکنگ چھوٹی, تو واٹ از دا ڈفرنس؟ ڈفرنس کیا رہا پھر؟
1: اگر مطلب کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ
0: کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ جو ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے وہ کرتے جاؤ, وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم سپریس نہیں کریں گے, ہم سفوکیٹ نہیں ہوں گے, ہم ہی اندر نہیں گھٹ جائیں گے. دیٹ ویل سی what we have to do, but most important is کہ یہ ہم کر سکتے ہیں.
1: کیا نہیں کر سکتے ہیں چاہو تو,
0: کیا نہیں کر سکتے ہیں چاہو تو, بیوٹیفل, تو مطلب ہم کر سکتے ہیں.
1: چاہنا ہی نہیں ہے نا, بدلا لینے کی بھاونا رہتی نا. ٹھیک ہے, اس نے ایسا کیا,
0: اب ہم نے انڈرسٹینڈ کیا اس میں نقصان صرف اور صرف اور صرف میرا ہو رہا ہے. میں آتما اپنی اوریجنل, کیوں ہم آج کہہ رہے ہیں خوشی چاہیے, شانتی چاہیے, پیار چاہیے, سمان چاہیے, یہ والا طریقہ یوز کرتے کرتے ہی تو خالی ہوئے نا اندر.
1: من بدھی کو مجھ کو بچپن سے ٹرین کیا گیا کہ ایک مارے چار مارو, ڈرنا نہیں, تو پھر کیا کریں گے؟
0: تو آج پھر سے ٹرین کریں گے, جب اس من نے تب کہنا مانا تھا تو آج بھی تو کہنا مانے گا.
1: ابھی تو گروپ پکا ہو گیا نا آپ کی بھاشا میں, سنسکار پکی ہو گیا, ہیبٹ ہو گئی ہے.
0: تو ہم نے بنایا تھا, ہم پھر سے نیا بنا دیں گے. سنسکار بنانا بہت ایزی ہے, من کو چینج کرنا بھی بہت ایزی ہے.
1: نہیں
0: نو, بہت ایزی ہے, پرووائڈیڈ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. دا منٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ, اٹس گوئنگ ٹو بگن.

0: جڑا تھا تو کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر وہ کہیں اس ٹریک سے کسی اور راستے پر جا رہے ہیں, ہم نے انہیں دیکھا ہے اس راستے کے اوپر, تو ہم دوست ہیں, تو ہم انہیں پھر سے اس راستے پر آنے میں سہیوگ دے سکتے ہیں. رادر دین سینگ کہ آپ کے اندر وہ ویلوز تھی جن کے لیے میں نے آپ سے دوستی کی, اب وہ ویلوز نہیں ہے, سو وی موو اے پارٹنر, دین دیٹ واز نیور اے فرینڈ شپ اینی ویز.
1: اگین دوستی, جیسا آپ نے کہا کہ اگر ہم اسکول لیول پہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہیں سے وہ اس کی نیو پڑ جاتی ہے, یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ دوست کے پرتی بھی ہم پوزیسو ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے تو یہ میرا ہی رہے گا, وہ میرے جو مجھ سے میری جس سے لڑائی ہے اس کا دوست نہیں ہو سکتا, یا اگر وہ میرا بیسٹ فرینڈ فار ایور, بی ایف ایس آج کل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیسٹ فرینڈ فار ایور وہ ہے اگر, تو وہ پھر کسی اور کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو دو آسپیکٹس ہیں, میں ابھی بالکل اسکول اور کالج لیول کی باتیں کر رہی ہوں کہ جہاں پہ دوستی ایک بہت مہتوپورن جو ہے وہ پوزیشن لیتی ہے.
0: ایکسچینج آف انرجی, یہ ریلیشن شپ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج آف انرجی بٹوین ٹو سولس, دو آتماؤں کے بیچ سنیہ اور شکتی, اس کا لین دین کہیں یا ایکسچینج کہیں, تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ یہ آتما کا صرف میرے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, اور اگر اور کسی کے ساتھ ہوا تو اس کا مطلب میرے ساتھ کم ہو جائے گا. نیور, اٹس انرجی وچ ڈزنٹ ہیو اے فزیکل پیرامیٹر. ٹائم کا فزیکل پیرامیٹر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کل میرے ساتھ ایک گھنٹہ اسپینڈ کرتے تھے, اب آپ کے اور بھی دوست بن چکے ہیں تو شاید آپ میرے ساتھ پانچ منٹ اسپینڈ کر رہے ہیں, بٹ دین اٹ واز نیور اے کوشچن آف ٹائم, اٹ واز اے کوشچن آف انرجی ایکسچینج. تو ویئر از دا کوشچن کہ اگر آپ کی اوروں کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے تو اس میں میرے ساتھ کوئی انتر ہو جاتا ہے؟ یہ جو پوزیشن کی بات آتی ہے یا پوزیسونیس کی بات آتی ہے, یہ اٹیچمنٹ ہے. اٹیچمنٹ ٹو دی امیج کہ یو آر مائن, یو نو, ایگو, یہ بہت سٹل ایگو ہے, کیونکہ ہم نے کہا ایگو از اٹیچمنٹ ٹو اے رانگ امیج آف مائی سیلف, تو یہ ایک اٹیچمنٹ ہے کہ یو آر مائن. اینڈ اب اگر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ امیج کو انسیکیورٹی ہونے لگتی ہے کہ کہیں یو ول لیو می اینڈ گو اوے, اور جہاں وہ انسیکیورٹی ہونے لگتی ہے, دیٹ از وین آئی اسٹارٹ فیلنگ ہرٹ اینڈ آئی مائٹ ریئیکٹ کہ آپ ان سے کیوں بات کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیوں اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. اینڈ دس کین ہیپن ان اینی کیس, مطلب وی ہیو سین کہ ایون بٹوین ٹو گرلز,
1: ناٹ اونلی بٹوین گرل,
0: اینی ریلیشن شپ کہ بٹوین ٹو گرلز, او ہم لوگ بیسٹ فرینڈس تھے لیکن اب میری فرینڈ کی دوستی نا کسی اور سے ہو گئی ہے تو مجھے اندر سے اچھا نہیں لگ رہا. Why? I need to ask myself. آتمہ کا آتمہ کے ساتھ کنیکشن ہے, اور وہ کتنے بھی آتماؤں کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس پہ کوئی ٹائم کی بانڈنگ نہیں ہے. اٹ از انرجی فلو, اینڈ وہ جتنا الٹا سب کے ساتھ فلو کرے, آئی شوڈ فیل گڈ. وائی ڈو آئی کیپ ریسٹرکٹنگ اٹ؟ کیونکہ آئی کریٹڈ دس امیج دیٹ یو آر مائن, میری آئیڈینٹی آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ جڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی اصلی آئیڈینٹی بھول گئی تھی. تو جب ہم وہ باڈی کانشیسنیس میں ہے کہ یو آر مائی فرینڈ یا آئی ایم یور فرینڈ, یہ میری آئیڈینٹی ہے کہ آئی ایم یور فرینڈ, یہ میری آئیڈینٹی ہے, اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں اور جا رہے ہیں تو میری وہ آئیڈینٹی ہلنے لگتی ہے کہ یو نو یہ تو بہت لوگوں کے فرینڈس بن رہے ہیں, تو وہ میری آئیڈینٹی جب ہلتی ہے تب اندر سے ڈر لگتا ہے.
1: اور بیسٹ فرینڈ نہیں ہے وہ میرا, کئی بار پتا چلتا ہے کہ اوہو وہ تو میرا بیسٹ فرینڈ ہی نہیں ہے. ہیئر آئی وانٹ ٹو آسک یو سم تھنگ, دوست جب بنتا ہے تو ہم بہت کچھ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ وہی ایک ایسا ویکتی ہوتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ رہا ہے اور ہم سب کچھ شیئر کر لینا چاہتے ہیں. کیا شیئر مجھے کر لینا چاہیے سب کچھ؟ یہ بہت سے سوال ہیں اسٹوڈینٹ بچوں کے بھی. کیا میں کمپلیٹ ٹرسٹ کر لوں اپنے دوست پہ کہ وہ میری بات کہیں اور اسپریڈ نہیں کرے گا, میری ہر بات میں شیئر کر سکتا ہوں, یا مجھے سوچنا چاہیے اس پورے؟
0: اف اٹ از اے فرینڈ شپ تو وہ ٹرسٹ کے بنا تو فرینڈ شپ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ فاؤنڈیشن آف دا ریلیشن شپ از ٹرسٹ. اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو کون سی فرینڈ شپ؟ اب جہاں تک شیئرنگ کی بات آتی ہے, اگین دس ول بی اے پرسنل ڈیسیشن ہر ایک کا, لیکن ہمیں ایک آوشیکتا لگتی ہے کہ کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ ہم بات کریں. اور جنرلی کیا ہوتا ہے, ہم بات ایکچولی اپنے آپ سے ہی کر رہے ہیں. یو نو, ایون ایف آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ اے پرابلم آف مائنڈ, نارملی واٹ ہیپنز کہ مجھے آپ سے ایڈوائس نہیں چاہیے, مجھے آپ سے

0: کوئی فیئر, کچھ اس طرح کے نیگیٹیوٹی ہوگی, تو ایک دوست کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے اس چیز کے روٹ پر آنا. ابھی تک باہر روپ سے ڈونٹ اسموک, اسموکنگ از انجریس, یہ دا پرسن آلریڈی نوز. سو وی آر ناٹ گیونگ لیکچرز, وی آر ناٹ ٹو گیو ایڈوائز, وی ہیو ٹو ٹاک ٹاک ٹاک شیئر اینڈ فائنڈ آؤٹ وٹ از دا روٹ جس کارن سے ہم اس راہ پر چلنے لگے, اور پھر اس روٹ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا. وہ بیہیویئر تو بہت چھوٹی بات ہے, وہ اڈکشن جس کو لے لیا وہ بہت چھوٹی بات ہے, وہ امپورٹینٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹینٹ ہے کہ اندر کیا کانفلکٹ ہے, اندر کیا پین ہے, وہ پین کو اگر میں ہیل کرنے میں یا اس کے ساتھ شیئر کرنے میں وہ سہیوگ دے سکوں, دیٹ از فرینڈشپ, دیٹس ویری امپورٹنٹ, یو نو. سو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, گیو اے لاٹ آف لو اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ریزن فرام دیر, دیٹ ول بی ہیلنگ اینڈ ود امپاورمنٹ اینڈ ناٹ نیگیٹیوٹی کہ یہ کیوں پی رہے ہو, یہ غلط ہے,
1: تم غلط پہ جا رہے ہو تو میں چھوڑ رہا ہوں,
0: نہیں
1: میں دوستی نہیں کروں گا.
0: سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دوسرا اگر ایسا کچھ کر رہا ہے, دیر از سم, یو نو, بہت ساری چیزیں ایک پردے کے آگے ہوتی ہیں اور پردے کے پیچھے بہت سارے ہیں. اینڈ جنرلی کیا ہوتا ہے, ہم سارا کچھ پردے کے آگے دیکھ کر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, اب یہ بدل چکے ہیں, اب یہ کیوں بدلے, اس کے پیچھے کیا ہو گیا, وہ ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے. پردے کے آگے جو بدلتا ہے, ہم اپنا ویوہار اس انوسار بدلنا شروع کر دیتے ہیں. دا فرینڈ از دا ون ہول گو بہائنڈ دا کرٹن. اینڈ یہ فرینڈ ایک پیرنٹ ہو سکتا ہے, وائف ہو سکتی ہے, کولیگ ہو سکتا ہے, یا جیسے یہ فرینڈ شپ کی بات کر رہے ہیں, گو بہائنڈ دا کرٹن, فائنڈ آؤٹ کہ وہ ویکتی وائی از ہی ان پین, واٹس دا ریزن, دیٹ از فرینڈ شپ.
1: شیوانی, ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں آج, ہم ایسے دور میں ہیں جہاں انفارمیشن کا اتنا زیادہ ہمارے پاس, پوری ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن دیکھیں, ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, انٹرنیٹ کی بات کریں, تو کالج اور اسکول کے اسٹوڈینٹس میں بھی یہ آسپیکٹ بہت دیکھا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ دوست نہ رہ کے کچھ اور زیادہ ہو جاتا ہے, جسے سو کالڈ پیار کا نام دیا جا رہا ہے, اور یہاں جو ہے مشکلیں اور بڑھ جاتی ہیں. کیسے خود کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جو ایک فورس آف اٹریکشن فیل کیا جا رہا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ, اور ایک جو آپ دونوں ہیں وہ ایک بہت اچھے دوست کی طرح آگے تک لمبا نبھایا جا سکتا ہے.
0: موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک, جو آج ہمارے اسکول اور کالج کے فرینڈس ہیں سارے, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس جیون کی یاترا میں ہم نے بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ اچیو کرنا ہے, لیکن ہر چیز کا ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے, اور جب ہم اس ٹائم کے ورودھ جاتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈو ٹو مچ ٹو سون, دے ول بی کانفلکٹ. پڑھائی کا ایک سمے ہوتا ہے جہاں ہماری ساری شکتی, فزیکل انرجی, مینٹل انرجی, انٹلیکچوئل انرجی, یہ ساری شکتی اس پر فوکس ہوتی ہے. یہ ہمارا سمے ہے ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا, اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چینلائز کر کے چلنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم اس طرح کے ریلیشن شپس کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں, یا زیادہ تر کہیں پیئر پریشر کی طرف لگتا ہے کہ نہیں, دس از دا تھنگ, یہ ہونا ہی چاہیے اس طرح کا سمبندھ, اور ہم ان طرح کے سمبندھوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو کانسنٹریشن پاور ہے وہ ہماری بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے, اور اس سے ہماری پوری لائف پر امپیکٹ پڑ سکتا ہے, کیونکہ ہمارا فوکس, ہماری پاور آف ڈیسائڈنگ, یہ سارا کچھ افیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے کئی بار ہم نے جو کریئر اپنے لیے چوز کرنا تھا, سارے جو ڈیسیشنز ہیں اس سب میں پریورتن آ جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے راستے سے ہٹ کر ایک دوسرے راہ پر چلے گئے. کئی بچے ہمیں ای میلز لکھتے ہیں, فون کرتے ہیں کہ ہم پڑھنے بیٹھے, ایک گھنٹہ پڑھنے بیٹھے, لیکن آؤٹ آف ون آور 45 منٹس تو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ ہر اور تھنکنگ اباؤٹ ہم, تو ناؤ وٹ ڈو آئی ڈو, ہاؤ ڈو آئی برنگ مائی کانسنٹریشن بیک. سی, ونس آئی گیو اٹ اوے, آئی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس لائک فالنگ ڈاؤن اینڈ اگین ناؤ اسٹینڈنگ اپ, لیکن وہ گرنے اور کھڑے ہونے کے پروسیس میں چوٹ لگ جاتی ہے اور درد ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو فوکس بہت کلیئر ہو کہ آپ پڑھائی کے سمے سے گزر رہے ہیں, اینڈ دس از این آبسٹیکل, یہ صرف ایک ڈسٹریکشن نہیں ہے. پیپل سے دس از اے ڈسٹریکشن, آئی وڈ سے اٹس اے ویری بگ آبسٹیکل, جو آپ کی پوری اسٹوڈنٹ لائف, پورا کریئر اینڈ یور انٹائر لائف ٹائم ان ٹرمز آف کریئر اینڈ آلسو ان ٹرمز آف پرسنالٹی. کریئر تو پھر بھی ٹھیک ہے, بنے جو بھی, لیکن پرسنالٹی پر جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کا, کیونکہ کئی بار ہم بہت سارے کمپلیکسز سے گزر جاتے ہیں, یو نو, جیسے آج کل بچے کہتے ہیں

0: ایک بار کی بات ہے، ان کی نوکری ایک کرنسی دفتر میں لگ گئی،
1: گنیش
2: جی سر
1: دیکھو یہ کچھ ردی نوٹ ہیں، میں کہیں باہر جا رہا ہوں، انہیں بھٹی میں جلا دو
2: جی بہت اچھا

0: آیا جب وہ خود ہی اپنا اخبار نکالنے کے بارے میں سوچنے لگے اور ایک بار اسی سلسلے میں وہ کانپور گئے۔
1: بھائی واہ، آخر اتنے دنوں بعد نظر آئی آپ کی صورت، کانپور آنے کا وقت نکال ہی لیا آپ نے۔
2: اب کیا بتاؤں متر، کام کاج کی ویوستا ہی اتنی ہوتی ہے کہ بس چاہ کر بھی نہیں آ پا رہا تھا۔
3: تو بھائی پھر آنے کا کوئی پرویژن تو ہوگا۔
2: اب آپ لوگوں سے کیا چھپانا متر، دراصل میں آیا ہوں آپ لوگوں سے مشورہ لینے۔
1: کیسا مشورہ؟
2: بات ایسی ہے کہ سرسوتی اور ابھیودے میں کام کرنے کے بعد اب مجھے پتر کلا کا کافی انوبھو ہو چلا ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک پتر کانپور سے بھی نکالا جائے۔
3: بھائی واہ،
1: نیک خیال ہے متر، تم جیسا کہو گے ہم ویسی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔
2: متروں مدد کی بات تو ایسی ہے کہ میرے پاس درن اچھا شکتی اور ساہس کے اترکت کچھ نہیں، اور اصل بات تو روپے پیسے کی ہے۔
1: اس کی چنتا مت کرو متر، ارادے بلند ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ دیکھو ہم متروں سے جو بن پڑے گا وہ تو ہم کریں گے ہی،
3: اور جو بھی نگر کے دھنی مانی لوگ ہیں ان کا سہیوگ بھی اس بھلے کام میں لے لیں گے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟
2: تو پھر پکا کچھ ہی سمے بعد کانپور سے میں ایک نیا پتر نکالوں گا۔
1: لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟
2: پرتاپ۔ سمانیہ اتیتھی، ساتھیوں ایوم سجنوں، آپ سب نے یہاں آ کر پرتاپ کو جو سمبل دیا ہے ہم اس کے آبھاری ہیں۔ یہ سب کچھ سمبھو ہوا ہے تو آپ سب کے ہی چلتے۔ میرے پاس روپیہ پیسہ نہ تھا، لیکن میرے پاس تھا پرشارتھ، درڑتا، سچائی، آتم وشواس اور ایشور کا بھروسہ۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ مجھے پنڈت مہاویر پرساد دیویدی جیسے ودوان کے ساتھ کام کرنے کا سوبھاگیہ مل چکا ہے، اتاپ پرتاپ کا آدرش ایوم سدھانت واکیہ انہی کی لکھی یہ پنکتیاں ہوں گی کہ جس کو نہ نج گورو تتھا نج دیش کا ابھیمان ہے، وہ نر نہیں نر، پشو نرا ہے اور مرتک سمان ہے۔

0: گاڑیوں کی چابیاں مجھے دے دیجیے.
1: چابیاں اس وقت میرے پاس نہیں ہیں.
0: تو پھر مجبوراً مجھے تالے توڑنے پڑیں گے.

0: تلاشی کی وجہ سے اسویدھا ہوئی آپ کو.
1: آپ نے میری الماریوں کے جو تالے توڑے ہیں
0: ان کا بل آپ دفتر بھجوا دیجیے گا. چلتا ہوں میں.
2: لیکن کاکا وہ پولیس افسر اس طرح تلاشی لینے آیا ہی کیوں؟
1: بیٹا تلاشی کے بہانے کو انہیں ڈرانا چاہتا تھا تاکہ اخبار کے ذریعے انگریز سرکار کی نیتوں کا ورودھ رک سکے. لیکن گنیش شنکر ودیارتھی کا حوصلہ کبھی کم نہیں ہوا. ایک بار بٹھور کے کارتک پورنیما میلے میں جانے کے لیے اسٹیشن پر ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ موجود تھے.
3: ابھی تک ٹرین کا کوئی اتا پتا نہیں ہے.
4: ہاں بھیا, اور اگر بٹھور والی گاڑی آ بھی گئی تو اتنے لوگ اس میں چڑھیں گے کیسے؟
3: ہاں بھیا.
5: یاتریوں کے لیے کیا یہی گاڑی بٹھور جائے گی؟
6: ہاں, دوسری کسی یاتری گاڑی کا انتظام نہیں ہو سکتا. یاتری اب اسی میں جائیں گے. چلیے.
3: ارے یہ تو گنیش شنکر ودیارتھی ہے.
7: یہ لوگ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں جو انہیں اس طرح یہاں زبردستی ٹھوسا جا رہا ہے, اور وہ بھی مال گاڑی میں. جب تک سب کے لیے یاتری گاڑی کا پربندھ نہیں ہو جاتا تب تک یہ ٹرین یہاں سے نہیں جا سکے گی.
6: کوئی زبردستی ہے کیا؟ جس کو بھی بٹھور جانا ہے وہ لوگ اس گاڑی میں چڑھ جاؤ. گاڑی ابھی جائے گی.
7: میں بھی دیکھتا ہوں گاڑی کیسے جائے گی, اور اگر جائے گی تو ان پٹریوں کے بیچ مجھے کچل کر.
6: دیکھو گنیش شنکر, اسے چھوڑ دو اور راستے سے ہٹ جاؤ.
7: نہیں, پہلے یاتری گاڑی کا پربندھ کرو.
6: ٹھیک ہے, آپ سب کے لیے تھوڑی دیر میں یاتری گاڑی کا پربندھ ہو جائے گا.
2: واہ کاکا, مطلب صرف اخبار کے ذریعے ہی نہیں ودیارتھی جی پرتیکش روپ سے بھی جنتا کے سکھ دکھ کے بھاگی بنے.
1: ہاں بیٹا, ایسے ہی تھے وہ. جنتا اور دیش کے لیے پوری طرح سے سمرپت. کئی بار اس طرح کے سرکار ورودھی کاموں اور لیکھن کے چلتے نہ صرف ان پر جرمانہ لگایا گیا بلکہ چار پانچ بار جیل بھی جانا پڑا. پر مزال کی کبھی انہوں نے اف تک کی ہو, بلکہ وہ تو اپنی ضمانت دینے والے متروں تک پر ناراض ہو جاتے تھے. وہ جیون بھر شہید رام پرساد بسمل اور روشن کے گھر والوں کی آرتھک مدد کرتے رہے, اور اپنے اسی مددگار رویے کے چلتے بھگت سنگھ کی پھانسی کے بعد کانپور میں بھڑکے دنگے کی آگ میں خود ہی کود پڑے.
3: ارے گنیش بھائی, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جلدی سے گھر جائیے, ادھر دنگائی آ رہا ہے. میں اسے جان بچا کر بھاگ کر آ رہا ہوں, آپ بھی گھر جائیے. جائیے
7: بھائی, یہ سمے اپنی جان بچانے کا نہیں دوسروں کو بچانے کا ہے. تم جن سے بھاگ رہے ہو میں ان کے پاس جا رہا ہوں, ان کو روک دے. ارے رک جاؤ, ارے کیا کر رہے ہو؟ دیکھو رک جاؤ, ارے بھگوان کے لیے رک جاؤ. ارے کوئی اس کو دوا خانے پہنچا.
8: ذرا
7: مرنے سے تم لوگوں کے ہردے کی پیاس اٹھتی ہے تو اچھا ہے, تو اچھا ہے کہ اپنے کرتویہ کا پالن کرتے ہوئے میں یہی پران تیاگ دوں. لو لو, مار دو مجھے.

0: کے لوگوں کے بارے میں سوچنے
1: so
0: میں
1: beautiful.
0: ہم انرجی نہیں ویسٹ کر سکتے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنے میں. آپ دیکھو آپ اتنے دن سے کہہ رہے تھے پھر لیکن اس نے ایسا بولا کیوں, لیکن اس نے ایسا کیا کیوں, لیکن اس نے آ کے وش کیا کیوں نہیں, ویسٹ آف ٹائم اینڈ انرجی.
1: اس نے ٹیبل پہ سامبر اڈلی دال گرائی کیوں,
0: ہاں اٹس ایز ایز پیٹی ایز دیٹ ایکچولی.
1: وہ آتا ہے اپنی بالٹی لے رہا ہے کلین کیا نکل گیا اور جا کے کپڑا دھویا دوبارہ ریڈی فار دا نیکسٹ
0: ریڈی ٹو میٹ دا نیکسٹ پرسن,
1: کام کیا گھر چلا جاتا ہے, سوچا تھا آرام سے انجوائے دا فروٹ آف دیٹ ورک.
0: اب ہم بھی یہی کریں گے, ہمارا فوکس. ابھی آپ نے پچھلی بار کہا لیکن اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب کوئی بھی آئے گا کچھ بھی بولے گا, اچھا پھر کتنی بار بولے گا, انہوں نے ایسا بولا کیوں, انہوں نے ایسا کیا کیوں. ناؤ آل دیٹ لسٹ ول ہیو ٹو گو اینڈ دین اونلی ہیو ٹو بی ون لائن, مجھے کیا کرنا ہے, اس پر آنا ہی ہوگا. وہ ساری باتیں ویسٹ آف, جو آپ نے کہا نا جیسے ویسٹ آف
1: ٹائم انرجی,
0: اینڈ وہ کتنی سارا دن ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے تو کتنی انرجی ویسٹ ہو رہی ہوگی.
1: خالی انرجی ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہرٹ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے,
0: سول پاور ویسٹ ہو رہی ہے.
1: نو نو ناٹ اونلی دیٹ, اس ہرٹ پین میں میں دوسروں کو بھی اس طرح سے بات بھی تو کر دیتا ہوں
0: کیونکہ سول پاور ویسٹ ہوئی نا,
1: تو آگے کارمک اکاؤنٹ بھی خراب ہوتا ہے نا.
0: آتما کی شکتی اگر چار لوگوں کے بارے میں سوچنے سے ڈپلیٹ ہوئی تو باقی چار لوگوں کے ساتھ بھی وہ آتما پیار سے کیسے بات کرے گی. سو سب سے پہلے اگین فاؤنڈیشن منترا کیا ہوگا, سچویشنز اینڈ پیپل, لوگ اور پرستھتیاں میرے ڈیفینیشن آف صحیح کے انوسار نہیں ہوں گے.
1: بیسٹ سسٹر, یہ تو بہت آپ کا اونچا والا ڈیفینیشن ہے. بہت سمپل لائن میں ایک امیجنیشن کرتا ہوں, ایک لڑکا چھوٹے سے شارٹ بنیان میں یہاں کپڑا لٹکاتا ہو, آیا ٹیبل صاف کیا چلا, از ناٹ انٹرسٹیڈ کون کھایا کیا نہیں کھایا کیا گرایا کیا نہیں, اپن تو صاف ہی کرتے رہنا ہے. بیسٹ
0: صاف بھی کرتے کیوں رہنا پڑ رہا ہے, کیونکہ بار بار گندا ہو رہا ہے. جب انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی گندا ہونا کم ہو جائے گا. جب یہ ابھی کیا ہو رہا ہے, ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ لوگ ایسا تو کرنا چاہیے ایسا. جب دھیرے دھیرے ہماری ایکسپیکٹیشنز کی لسٹ ہی ختم ہونے لگے گی کیونکہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی نہیں وہ میرے انوسار چل سکتے.
1: اگر میرا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے کہ فلانے نے ایسا نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور میں دکھی ہو گیا, تو پھر میرا ایگو یہاں ہرٹ ہونا چاہیے کہ میں ہار گیا.
0: ہاں بالکل,
1: سکسیسفل
0: بالکل
1: ان پلئنگ گیمز ود می, وہ مائنڈ گیم. جو بھی اگر سپوز
0: کو ابھی تک ہار نہیں سوچا تھا نا کہ ہم ہار گئے, ہم نے یہ سوچا ہی نہیں.
1: ابھی سوچ رہا ہوں,
0: ہاں
1: ابھی انالیسس کر رہا ہوں.
0: اینڈ اب سیلف ریسپیکٹ یہ کہنی چاہیے کہ دوسرے مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتے, اینڈ دے ناٹ ڈوئنگ اٹ ڈیلیبریٹلی. وہ ان کا سنسکار ہے, وہ ہم آگے دیکھیں گے. موسٹ امپورٹینٹ از آج سے ہم دن میں ہزار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں گے, لوگ اور سچویشنز میرے انوسار نہیں ہو سکتے.
1: یہ آج کا منتر ہے,
0: یہ آج کا نہیں منتر ہے,
1: جیون بن
0: گیا, جیون کا منتر ہے.
1: لوگ اور ہمارے انوسار
0: نہیں ہو سکتے,
1: لوگ اینڈ سچویشنز.
0: سچویشنز آلسو آر ناٹ آلویز اکارڈنگ ٹو دا وے وی وانٹ دیم ٹو بی, ایون دا ویدر از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا وے آئی وانٹ اٹ ٹو بی.
1: شوٹنگ میں میں چاہتا ہوں کہ سائلنس رہے, یہ شادی ہو رہی ہے,
0: ہاں,
1: اور یہ بینڈ بجا بجا رہے, مجھے 10 بار رکنا پڑا.
0: لیکن آپ شوٹنگ کر رہے ہیں نا,
1: ہاں برداشت کر رہا ہوں,
0: ٹالریٹ.
1: لیکن میں یہاں ٹالریٹ کر رہا ہوں وداؤٹ گیٹنگ اینگری اور ڈسٹرب.
0: دیٹ از آل, دیٹ از آل. اینڈ اس کے پیچھے بھی
1: بیکاز آئی نیو یسٹرڈے کہ یہاں ہونے والا ہے,
0: اینڈ موسٹ امپورٹنٹ یو نو کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے.
1: اگر ویسے دیکھو میں اس کو بھی تو نہیں روک سکتا جو مجھے وش نہیں کرتا, ہاؤ کین آئی اسٹاپ.
0: سیم تھنگ, جب ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ ہم سامنے والے کو روک نہیں سکتے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس بینڈ باجے کو آپ روک نہیں سکتے, اس آڈیو ڈسٹربنس کو آپ روک نہیں سکتے, وہ چل رہی ہے اور آپ اسی کے بیچ رہ کر اپنا کام کر رہے ہیں.
1: یا تو میں ایک فلٹر لگانے کی کوشش کروں, اور فلٹر نہیں ہوا تو یہاں سے ہٹ کے میں کہیں اور جا کے کر کے آؤں,
0: یا میں یہیں بیٹھ کر اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کر کے کر لوں.
1: اور
0: جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, جسٹ لک ایٹ دس سمپل تھنگ اونلی. اب اس میں ہم ساری چیز کس پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, اپنے اوپر. آپ نے کہا یا تو فلٹر لگا لیں, یا یہاں سے
1: یا آپ نے تھوڑا سا والیوم بڑھا کے بات
0: کرنا, والیوم بڑھا لیں, یا ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں, یا ہم پوری کانسنٹریشن سے کریں, ہم اس سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے. لیکن ہم یہ ساری انرجیز کس پر فوکس کر رہے ہیں,
1: اپنے
0: اوپر. لیکن اگر ہمارے اندر ایک تھاٹ ابھی آ جائے

0: کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم ان کو روکنے کی محنت کرتے جائیں گے. جب تک ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں ہم اسی کے اوپر ورک کرتے ہیں.
1: لیکن یہ ایپیسوڈ چل رہے ہیں نا جیسے
0: یہ چل رہا ہے
1: اس کے باوجود چل رہا ہے, جب جب گیپ مل رہا ہے ہم کر رہے ہیں,
0: یہی جیون ہے. اسی کے باوجود ہمیں چلنا ہے. دس از اونلی پاور ٹو ٹالریٹ اینڈ ایڈجسٹ. لیکن فوکس سارا ایڈجسٹ کر کے چلنے پر کیوں ہے؟ کیونکہ فرم بلیف ہے ان کو ہم نہیں روک سکتے. یہ فرم بلیف کتنا امپورٹنٹ ہے. آر یو گیٹنگ ہرٹ کہ وہاں وہ آواز کیوں ہو رہی ہے؟ آر یو گیٹنگ ڈسٹربڈ ایموشنلی کہ وہ لوگ کیوں آواز کر رہے ہیں؟
1: اچانک نہیں ہوا نا, آئی ایکسپیکٹڈ اٹ, آئی نیو دیٹ. کل معلوم,
0: ویری گڈ, یو ایکسپیکٹڈ کہ یہ ڈسٹربنس ہوگا.
1: کریکٹ.
0: ناؤ دیٹ مینس یو ور پریپیئرڈ.
1: Yes, I was prepared. کل معلوم تھا مجھے. اچھا دیے,
0: بس آج پریپیئر ہو جائیے کہ آج سارا دن میں لوگ آپ کے انوسار نہیں چلنے والے. سمپل.
1: یہ کیسا پریپریشن ہے؟ یہ نیگیٹو پریپریشن.
0: یہ نیگیٹو
1: پریپریشن. آج کے بعد مجھ سے کوئی پیار نہیں کرے گا, آج کے بعد میری کوئی
0: نہیں. یہ نہیں کہا, یہ کہا کہ لوگ ہمارے صحیح کے انوسار نہیں چلنے والے ہیں. یہ تھوڑی کہا کہ لوگ ہمارے سے پیار نہیں کریں گے, ریسپیکٹ نہیں کریں گے. آپ نے کہا کل سے ہم پریپیئرڈ تھے, یہ آواز آنے والی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اس آواز کے بیچ رہ کر ہی ہمیں کام کرنا ہے. تیسرا, ہم ابھی اس آواز کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں. آواز بھی چل رہی ہے لیکن ہمارا فل فوکس کس پر ہے؟ ہمیں اس کے اندر سنبھال کے اپنی شوٹنگ کرنی ہے. دس از جرنی آف لائف. آج ہم پریپیئرڈ ہو جائے کہ ہمارے آس پاس لوگ اپنی اپنی آوازوں کے انوسار چلیں گے, اپنے اپنے سنسکار کے انوسار چلیں گے. آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو بی دا وے آئی وانٹ دیم ٹو بی.
1: پاسبل کیسے؟ ان کی یہاں شادی ہو رہی ہے اینڈ آئی وانٹ دیم ٹو بی کوائٹ.
0: ویری گڈ. ان کے لوگوں کے الگ الگ سنسکار ہیں اینڈ آئی وانٹ دیم ٹو بی لائک مائی سنسکار. شادی والے تو پھر بھی کوائٹ ہو سکتے ہیں, اگر ہم ان کو بولیں گے نا تو وہ چپ بھی ہو جائیں گے. لیکن آتمائیں اپنی سنسکار کیسے بدل دیں گے؟
1: آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ سنسکار بدلنا آسان ہے.
0: ہم جب اپنا سنسکار بدلنا چاہیں تو وہ آسان ہے,
1: دوسرے کا امپوسیبل.
0: دوسرے کا سنسکار نہیں نا بدل سکتے. کتنا دیکھو پریپیئرڈ اگر ہو جائے, دس از اونلی گیان نا, یہ گیان ہے پریپریشن. آپ کو کل نالج مل گئی تھی کہ یہ ہونے والا ہے, مائنڈ کو پریپیئر کر لیا تھا, آج اسی کے بیچ بیٹھ کر اتنے پیار سے کام کر رہے ہیں. یہ جیون ہے, گیان مل گیا. لوگوں کے سنسکار الگ الگ ہیں, لوگ لمبی یاترا پر وہ سنسکار لے کر آئے ہیں, ہمارے کہنے سے وہ اس کو بدل نہیں سکتے. گیان مل گیا, یہ کلیوگ ہے. ہر آتما اندر کسی نہ کسی کارن سے دکھی, پریشان, اشانت ہے, چاہے وہ اس کا انفیریورٹی ہے, کسی کا سپیریورٹی کمپلیکس ہے, کسی کا ایگو ہے, کسی کی جیلسی ہے. لانگ لسٹ. اندر دکھی ہے. نالج مل گئی.
1: بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے.
0: نالج مل گئی. اب پریپیئرڈ ہو جائیں, اب پریپیئرڈ ہو جائیں کہ آج
1: اگلا انسان آپ کی بات سن کے مجھے تھوڑا سا نا ابھی ایمپتھی بھی ہو رہی ہے کہ اگلا انسان بےچارا کیا کیا چیزوں سے گزرا ہوگا, کن کن چیزوں سے, اور کتنی کم نالج جو بھی ہو یا کیا نہیں ملا ہوگا زندگی میں کیونکہ ایسا بن گیا وہ بےچارا.
0: کمپیشن. کمپیشن آ گئی.
1: ایکچولی آئی ہے. سیریسلی آئی ہے. ابھی جو بات کر رہا ہوں, جو آپ سے بات کرتے کرتے اس ویکتی کے بارے میں بھی آئی کہ اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہوگا جو, اور مطلب کتنی چائلڈ لائک چائلڈش بات ہے کہ چلو لیٹس پلے دا گیم ود دس. ایسا کھلا دکھتا ہے کہ آپ گیم کر رہے ہو لیکن کتنا اس کے اندر درد ہوگا, کتنی میچیورٹی ہوگی, کتنی لیک آف ایجوکیشن اور لیک آف اسپرچل نالج ہوگی.
0: اب آپ ہرٹ ہوں گے اس سے سر؟
1: اب نہیں ہوں گا, نہیں ہو بھی نہیں رہا ہوں. اب تو مجھے ایمپتھی آ گئی.
0: کتنا ایزی ہے؟ کتنا ٹائم لگا؟
1: کافی ٹائم لگا.
0: کہاں ٹائم لگا؟
1: آدھے گھنٹے سے. میں آپ کا دماغ
0: آدھا گھنٹہ تو جیون بیت جائے گا سمجھنے میں یہ ساری باتیں.
1: نہیں, بٹ آئی ایم فیلنگ لائٹر, ڈو یو نو دیٹ, بائی تھنکنگ, ٹاکنگ ٹو یو.
0: سی اگین, لیٹس گو بیک ٹو دی سیم انسیڈنٹ. اگر ہمیں نالج نہیں ہوتی کہ یہاں ایک شادی ہونے والی ہے, ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے کہ یہاں آواز ہونے والی ہے, تو ہم کیا کرتے؟ ہم آتے ارلی مارننگ, یہاں پورا سیٹ اپ کرتے,

0: پھر سڈنلی یہ آوازیں آتی تو ہمارا فرسٹ ریئیکشن ہوتا ڈسٹربنس، اریٹیشن. ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے سب سیٹ کیا، اب یہ آواز کر رہے ہیں، اور ہمارا فرسٹ ریئیکشن اس کے بعد ہوتا کسی طرح ہم کوشش کر کے ان کو روکتے ہیں. ہمارے کہنے سے وہ رکتے نہ، ہم جتنا ان کو روکنے کی کوشش کرتے نا، وہ شاید اپنے بینڈ باجے کا والیوم اور بھی زیادہ بڑھا دیتے. اینڈ ویری سون وہ اور ہم ایک کانفلکٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. دس از کانفلکٹ.
1: بٹ ہیئر از ایکسپیکٹڈ. وہاں تھوڑی مانتا کہ گھر میں ایسی اولاد پیدا ہوگی کسی کو.
0: آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں سارے جو سنسکار آئیں گے وہ الگ الگ ہوں گے؟
1: نہیں معلوم تھا. آج ابھی معلوم پڑا کہ دنیا میں لوگ کیا سنسکار ایسے ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. میں تو سوچا تھا کہ بیٹا بیٹا ہوگا، بیٹی بیٹی ہوگی، داماد داماد ہوگا، بہو بہو ہوگی، رشتے دار ایسے ہوں گے، ایسے ہونا چاہیے. میں نے پکچر بنا کے بیٹھا ہوا تھا
0: کہ وہ کیسے ہوں گے.
1: وہ جو پکچروں میں دکھاتے نہیں،
0: رام
1: سیتا لکشمن آگیا کاری، یہ
0: ستیوگ
1: ستیوگ. میں تو خود کو اور بنا کے بیٹھا تھا.
0: لیک آف نالج نا،
1: لیک آف مائی نالج،
0: لیک آف آر نالج. This is lack of our knowledge. تو اب ہم اس کو اسٹیپ وائز لیں.
1: شادی والا ایکسپیکٹڈ ہے، اس کو کرنا آسان ہے. یہ تو انایکسپیکٹڈ باتیں کر رہا تھا نا میں آپ سے.
0: یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ابھی تک ہماری ایکسپیکٹیشن کی لسٹ
1: بات بتائیے آپ. کئی مدرس کا یہ پرابلم ہے، بچہ بڑا ہوا، بچے بڑے ہونے تک کھیل رہا ہے، ماں ماں ماں ماں کر رہا ہے، شادی ہونے کے بعد وائف وائف وائف کر رہا ہے، گڈ مارننگ نہیں، نمستے نہیں، کچھ نہیں، وائف ہے نہیں، زندہ یہ بھول گیا. تو وہ کیا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس عورت کو؟ مدر از ایکسپیکٹڈ کی آج شادی، مطلب اتنے چاو سے بہو کو آشیرواد دے کے، اپنے زیور دے کے، اپنا گھر چار دے کے، زندگی دے کے اس کو شادی کراتی ہے. اور یو مین ٹو سی شی از ایکسپیکٹنگ دس آفٹر دیٹ؟
0: شی اونلی ہیز ٹو بی پریپیئرڈ.
1: تو دین یو ول سے کہ یہ تو نیگیٹو سوچ رہے ہو.
0: ہم نیگیٹو نہیں سوچ رہے، ہم پریپیئرڈ ہیں کہ ہر آتما اس کے سنسکار اور کارمک اکاؤنٹ سے چلے گی.
1: نو بڑی از پریپیئرڈ سسٹر. نہیں تو ساری مائیں اتنی دکھی نہیں ہوتی ہے.
0: تو پھر
1: سب لوگ ایکسپیکٹ کرتے کہ بڑا ہوگا، میں بوڑھی ہو جاؤں گی، کمائے گا، بچے لا کے گود میں رکھے گا، کھانا لا کے دے گا، میری بات سنے گا، بہو میرے پاکی پاؤں چھوئے گی، ایسا سب پریپریشن ہوتا ہے ان کا.
0: تو پریپریشن ہی اگر صحیح نہیں ہوا تو
1: نہیں، پریپریشن صحیح یہاں پر نہیں ہے. نہیں ہے، لوگ بدل گئے ہیں. ایسا نہیں ہے
0: لوگ بدل گئے ہیں، مطلب کیا کہ ڈے بائی ڈے لوگوں کی پاور کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے نا.
1: پاور کم ہونے میں اور کامن تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا بڑوں کا ریسپیکٹ کرنا،
0: جس چیز کو ہم کامن کہتے ہیں. آپ کے لیے یہ کرسی اٹھانا آرڈینری بات ہے، آپ ایک ہاتھ سے اٹھا لیتے تو آپ کہتے کامن بات ہے نا یہ کرسی اٹھانا، میری تو طاقت ختم ہو چکی ہے. تو جو بات آپ کے لیے کامن ہے،
1: respect does not take energy sister,
0: takes a lot of self respect.
1: What?
0: Respecting other people takes a lot of self respect.
1: آپ نے تو بولڈ کر دیا مجھے، یہ کیوں تو گیند ڈال دیا.
0: جو آتما آپ نے کتنی بار کہا ہے، جو آتما خود سے پیار نہیں کرتی وہ دوسروں کو پیار نہیں کر سکتے، جو آتما اندر خوش نہیں وہ دوسروں کو خوشی نہیں دے سکتی، جو آتما شانت نہیں وہ شانتی دے نہیں سکتی، جو آتما سوامان میں نہیں وہ سمان دے نہیں سکتی.
1: دس از ریئلی ریئلی سم تھنگ نائس.
0: ریسپیکٹ دینا ایزی نہیں ہے آج.
1: آپ دوبارہ بولیں گے سچ اے ونڈرفل. آئی ووڈ لائک ٹو لسن ٹو دیٹ اگین.
0: ٹو ریسپیکٹ ادر پیپل آئی ہیو ٹو بی ان مائی ہائیسٹ لیول آف سیلف ریسپیکٹ.
1: واٹ اے ونڈرفل لائن.
0: تو وہ کہاں ایزی ہے آج؟ وہ تو ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس بنی ہوئی ہے ابھی.
1: Finally come back to the
0: جب
1: same
0: ہمیں کہتے ہیں نا ایگو، ایگو میننگ لیک آف سیلف ریسپیکٹ. اہنکار ہے تو سوامان کی کمی ہے. تو آج تو ہم میں سے میجورٹی میں کتنا اہنکار ہے. تو جہاں اہنکار ہے وہاں سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے اوروں کی ریسپیکٹ کیسے کریں گے؟ ہاں یہ آپ بولو کہ ہلو بولو، گڈ مارننگ بولو، کھانا پوچھو، یہ کر سکتے ہیں ہم. ریسپیکٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. سو آر ایکسپیکٹیشنز وی ول ہیو ٹو چینج، وی ول ہیو ٹو ورک آن اٹ.
1: دھیرے دھیرے ڈپلیٹ جو ہو رہی ہے آتما کی انرجی، اس میں سیلف ریسپیکٹ بھی ختم ہو رہا ہے، لوگوں کا سیلف کانفیڈینس ختم ہو رہا ہے.
0: ختم ہوتی ہے سیلف اسٹیم، فرسٹ چیز ہے جو ختم ہوتی ہے. آج کیوں صرف ریسپیکٹ کے لیے ہم چیزیں خرید رہے ہیں، ہم فلانٹ کر رہے ہیں، ہم अपने कनेक्शंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हम अपने पोजेशंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं सिर्फ रोगों की रिस्पेक्ट ऐसे मांगने के लिए, क्योंकि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं है. इफ अ सोल इज इन अ सीट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको कुछ नहीं करना है लोगों से रिस्पेक्ट मांगने के लिए, क्योंकि इट्स इंजॉइंग इट्स रिस्पेक्ट.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा दिमाग हल्का हो गया, बिकॉज नाउ आज कुछ बात समझ में आई.
0: थैंक यू सो मच.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: थैंक यू. थैंक यू.
2: ईच टाइम समवन डिड नॉट बिहेव इन अ नाइस मैनर विद अस एंड वी रिस्पॉन्डेड इन अ सिमिलर वे, वी अलाउड आवर सेल्फ टू शिफ्ट from our original qualities of peace, love and happiness. We then started looking for happiness, searching for peace and asking for love. Power to tolerate means to not get affected internally at the thought level when situations and people are not the way we feel they should be. Tolerate does not mean to suppress. It means to accept. We cannot afford to waste time and energy in questioning others' behaviors. While doing this, our power gets depleted and we will not be ourselves, even in other relationships. Irrespective of how people behave, our role is only to keep our mind clean. To give respect to others, we need to be in a state of high self-respect. The more ego we have, the lesser is our self-respect. Lower the self-respect, lesser are we able to respect others.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.